0: upohañana tembi'u porã ha avei ogueraha hospital háre pe familia kuéra upéicha oñangareko mitã guéra rehe. Umi pa'itavyterã kuimba'e ha kuñanguéra oñangareko porãiterei imembykuéra rehe. Péicha ikomunidad kuéra opu'apu'ãve hag̃ua. Pe ñangareko mitãnguéra rehe ndaha'éi oñeme'ẽ ha ho'uva'erã ha ijaorã añónte, sino avei isy ha itúva ombohasava'erã avei umi mba'e porã hekovépe g̃uarã. Mitãkuña ha kuimba'ýpe avei ombohuga, omombe'ukuaa mombe'urã kuéra ymaveguare ha ñemongeta hendive kuéra ára ha ára. Iporãite, iporãite ko jahendúva, ajépa iporãite. Amomba'e terei ahecharamo sy hatúva ohayhu ha oñangarekórõ imembykuérare. Péa iporãiterei. Ko'ág̃a aipota embohovái chéve añete o ijapu como ñe'ẽrã amombe'útava ko'ág̃a embohováita chéve. Ñañepyrũ. Número 1. Comunidad indígena járepe familia ja'e tuasy ha membykuéra añónte, añetépa o ijapu. Número 2. Pa'itavyterãkuéra nomomba'e ita'ýra ha itajyrakuérape, añetépa o ijapu. Número 3 jahata. Ñepyrũrãpe mitãra'ỹ isykamby añúnte ho'u, añetépa o ijapu. Número 4. Pe mitãra'ỹ ho'uramo isykamby ipirúta, ikangýta ha hasypare'íta, añetépa o ijapu. Jahave hese, jahave hese. Número 5. Pe sykamby iporãiterei mitãra'ýpe g̃uarã, añetépa o ijapu. 6. Número 6. Tuakuéra avei oñangareko ita'ýra ha itajyrakuéra rehe avei, añetépa o ijapu. Jahavese. Número 7. Mitãnguérapa ko'ág̃a rupi hasy gueteri hu'uvaígui, mbiru'águi ha sarampiõgui, añetépa o ijapu. Número 8. Ñangareko mitãnguéra rehe heise avei ñambo'e chupekuéra mba'e porã, añetépa o ijapu. Iporãiterei. Peichaite, peichaite voi embohovái porãiterei pende katupyrieterei. Eikuaápa pehu'u vai ha'e peteĩ mba'asy ojerovare iba ha ombopytu he asy mitáme ha opavavépe avei oñepyrũ akanundúgui hu'u ha resfriado vai jarekóramo hu'u vai ñañemoha'eñova'erã heta he'uva'erã he'uva'erã poha'aku eíra rehe ha ejejuruhéi porã juky rykuépe nde ahy'o kuápeve ha natekotevẽi ekaru heta ha avei pya'e rehova'erã hospitalpe avei mba'asy sarampión ha viru'a ha'e mba'asy ojerovareíva pe sarampión oñepyrũ pytã osẽ nde rováre ha ome'ẽ akanundu hu'u tesarasy ha resfriado vai mitãnguéra rehe ñañarangareko porãva'erã ha oñemoĩva'erã vacuna pe sarampión ha mbiru'a contrape pe mbiru'a ome'ẽ akanundu tyre ha ñeñandu vai lomorasy ha kane'õ péicha oñeñandúramo peteĩ mitã pya'e ojegueraha'va'erã centro de saludhápe enterovéva ñañangareko porãva'erã mitãnguéra rehe ani omano ko'ã mba'asýgui péicha ha'e ñañangareko porãva'erã ñane mitãnguéra rehe ko'ág̃a aipota repensa nde sy ha nde ru umia rehe ha nde abuelokuéra rehe avei número 1 aipota eporandumi nde sy ha nde ru umiãpe nde cultura haicha mba'era'épa ojejapo peteĩ ihu'u vaíramo iñakãnundu ha hyéramo ha ehai ne cuadernope dope katu nde sy umia nde raikueterei ha aipota emoha'anga nde cuadernope ne eañuãramo pe nde túvape onde sýpe opeteĩ nde hentekuérape oĩ porãpa jaha hese ñamba'apóta ñamoha'anga katu ko'árape jaikuaa mba'eichaitépa túva ha sy ohaikueterei ha imembykuérape ndaha'éi tembi'u ha ao añónte ñame'ẽva'erã mitãnguérape sino mboraihu añete ha mba'e porã iporãite pe familia péicha ñamohu'ãjey ñanerẽ mbiapo jajotopa jey peve
1: Ñahendumí ha sido una presentación del Ministerio de Educación y Ciencias y UNICEF. Radio Concierto 89.